manaina. Io fitiavana io ne ka mianatra manaina. Io fitiavana io ne ka mianatra manaina.